0: 89.3 2GLF.
1: بی شوخ و بد پیشخ ولا لوخ آزانه اخنا ایوخ اصلایه و الاطرن ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو و خیلا و من قائم یانوتا مارومو و خقالا اکل ده دنیا مقل برقال خیرا رقال نهار
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
3: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo Tulipalet Nohadra.

سپرا آتورای لوقا یو او زودو بری بشید الپوچمو شواصر و منیخ بشید الپوچمو اتجی خامت خیاری خد خیو موره لگولونن و پلی خیلی بگلی نایوتا و کتیبه لگو سپرزوند او اترا سعران و سپرای دبالتی وغبیه خاکتاوند بخواشا خد